Як мав би я сильні могутні крила, махнув би, піднявся б високо на них, злетів би, щоб моя душа відпочила, летів би і ховався від тіснотів земних. Високо в небесну блакить я піднявся, мов вільна пташина у синь висоту. Все далі б летів, у височінь підіймався, в надхмарні простори, у їхню красу. Піднявся би ввесь і покинув би землю, забувши турботи життєвої геть. Летів би в вітчизну, прекрасну і милу, і там же хотів би у ній відпочить. Летів би, де зір чарівне мерехтіння, де місяць осяяв безмовний простір, я б жагою серця сприймав ті видіння, до неба, до Бога направив свій зір. Летів би туди, де на мене чекають мої земні друзі в небесній красі, де ангели в небі спокійно літають, туди рветься й лине скорботний дух мій. Хотів би навіки вже там залишитись, вдихать аромати небесних садів, від земного горя назавжди сховатись, Христа прославляти по віки віків. О, як хочу я, як я цього бажаю, достигнути неба, де спів без кінця, і часто крізь сльози свій зір піднімаю туди, де небесна вітчизна моя.